0: nsirafie.com kwe lit on the mix baba na nsirankwa
1: awonwa ni nyankopwa ya nwa chuma enu tiye frau awonwa ensentreni ni awonwa chuma uye awoye na nanu brasono aradu da fuye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

adwuma ɛno nti yɛfrɛ wo awanwa ɛnsɛnkyerɛne ne awanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh yehowah

mame adu dako ene ebusuafo no enyina o sisters unu ya nomo Mr. Kwame Edu Dako Yankupon Inshaw